0: ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke. Ọ na-akwalite ogologo ndụ, mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị. Nya ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ, Get Gold Nigeria Limited. Hey! Ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ,
1: na-ere,
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309.
3: Akụrụ mgbede m exercise ya na Get Gold Ugoro ya.
0: Get Gold Nigeria Limited.

0: onwe onye nke Chineke ekwu ekwetakwa na ihe nke okwu nke bụ eziokwu na ihe nwa nọ gọvanọ okwu malụ mma nke ukwu mana ebe nna moto na-agba nkụzi ụfọdụrụ otu e gbe a na-eme klinọp ụgbọ ọkụ n'ọnụ moto aja agba ọ ga-akwụchagodute n'okilọkụ moto wee gbaba so ihe nna ya gọvanọ ọ bụ na nke a bụzi amara ma ọ bụ na emesie nke a ga-eme ọnfọtụ anụ asatọ na-abịa sii rivid kwa bak ọ bụrụ la satọde eji eme klinọp bikọs onye ọbụla fụ ka obodo si dị kama ihe a ga-eme bụ dat last satọde otu a na-eme pebụ.
1: Hello.
2: Network.
1: Daalụ hinne.

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ DMG Strand about Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 07047000914
0: maọbụ ịkpọ na 08033293090
3: exercise ya na get gold goro ya
0: get gold Nigeria limited.

maka ọtụtụ ndị nwe azụmahịa ụbọchị ọbụla na goto ụzọ ahụ ọnụ ọgụ mgbakọ inyefe ego naira ọbụla dị mkpa ugbu a tụlee echiche gị banyere akaụntụ e mere iji belata ụgwọ gị stanbic ibtc na-ewebata akaụntụ bsmart nke 50,000 na nke 50,000 ya na akaụntụ bsmart plus rite uru site na current account maintenance charges dị n'ime oke a kwadoro ụgwọ enterprise online charges n'efu maka ndị na-azụ ahịa ọhụrụ ya na kaadị debit n'efu maka azụmahịa ndị ruru eru gaa na www.stanbicibtcbank.com ziburu ha email na enterprisedirect@stanbicibtc.com maọbụ kpọọ 0700 333 333 ịmalite usoro n'ọnọdụ dịkwa ya.

0: bịa nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrụ ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey! Ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akwụkwọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309
3: exercise ya na get gold goro ya
0: get gold Nigeria limited ndị